kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornder gdje gdje.

0: mati.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jebe ti, robu prati.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: suo peso materino.
1: Missia dobra volja djevro dla i gotovo je nikakvim problem.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreće da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

šesta roga i mama, soluda na ja i mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šipla sam, aj ši, aj ša, a šik žena ta, aj ši, aj ša,

siam normal. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: bilo. Evo bi, evo bi. Bravo, care.
1: Vigni, bre.
0: Odigrao si. Ajde, ajde. Ajde, ajde.